0: 935 برګي خبرون لا نه نیوت پین میډیا مې کنګ جس آکاشوانی کرګلی کنا زینوت وخت په توسو تغنه منټ سمچو سوسو کسته پروګرام نین مزه تر دلوکسی هغو پروګرام فر چکن پین ډاکټر محمد عباس
1: برست کینسر جو ہے جیسے ہر کوئی جانتا ہے کینسر کے بارے میں کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ برست میں بھی یہی کینسر ہے کسی بھی عمر میں جیسے کہ برست کینسر کے لیے کسی بھی کوئی لیڈیز ہوگا تو اس میں بریسٹ میں جیسے نا ایک یہ بن جاتا ہے لم بولتے ہیں ہم اس کو ماس بولتے ہیں وہ بن جاتا ہے تو وہ ایک علامت ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بریسٹ کینسر کے چانسز ہے تو اس میں آپ کو جب بھی ایسا کچھ بریسٹ میں یا ایک سنگل بریسٹ میں یا کسی کو دونوں میں بھی اگر بریسٹ میں ایسے اگر لم ہو یا ماس ہو یا اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کو شک ہوتا ہے تو آپ کو آپ کے ڈاکٹرز کے پاس علاج کرانا ہے اس کے پاس پہلے چیک اپ کرانا ہے تو بریسٹ کینسر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے بریسٹ میں ایک جاتی ہے ماس ایک بن جاتی ہے یا اس کو ہم ایک گلٹیاں بولتے ہیں وہ بن جاتی ہے تو یہ ایک علامت ہوتا ہے اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ٹائم سے ایک بریسٹ میں ایک السر جیسے

0: جیسے ریش ہوتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں، جیسے کوئی زخم جیسا کوئی بن جاتا ہے وہ بہت ٹائم سے ہیل نہیں ہو جاتا ہے بریسٹ میں، تو کسی کسی کو کیا ہوتا ہے کہ وہ نپل جو ہوتا ہے نا، نپل سے کبھی کبھار جیسے کلیئر ڈسچارج یا بلڈ اس میں سے ڈسچارج آنے لگتا ہے بہت ٹائم سے. چیزیں ہیں جو بریسٹ میں جو لم بنتے ہیں، یا ہمارے اگر زبان میں بولا جائے تو کوئی جیسے کہ آپ کے پی پی آن نکچھانا کا تو اسکرانس کا چھانا کا تو، یا دو ٹائم کھچک لوز دو بڑے چھین سوں چھانا دوز بس یاری کوئی سکن پیرا نے کوئی پسپا ہو چندے گین پو بریس سے پسپا ہو اگر کا دو ایرا انوالو سوں سے دو اگر کا تو مرپو سوں سے یا انفلیمیشن جیسے دو آتا ہے دو سوں سے دو اسکران سے کا تو ٹائم کافی سخبا لوس نہ کا تو دیا دے گا نہیں نپل پی گنا ایرا اے ڈسچارج ہونے کا دیا نا کھراک سے سوشی یا کلیئر جو سب چھی ہونے کا تو دو سو بہت ٹائم سے دو لوس لگا تو یار ڈاکٹر کا تو علامت چین یار بریسٹ کینسر ہی. تو بریسٹ کینسر یار اس میں کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں کس کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے کس کو نہیں ہو سکتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے بتایا پہلے تو ایک رسک فیکٹرز کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو ایج میٹر کرتا ہے نا، ایج جیسے فیمیلز میں 50 پلس میں زیادہ کامن ہوتا ہے ایک ایج فیکٹر انکریزنگ ایج، جیسے آپ کا ایج بڑھتا جاتا ہے بریسٹ کینسر کے چانسز عمر کے حساب سے ایک رسک فیکٹر رہتا ہے آپ کا. اور اس میں دوسرا رسک فیکٹر ہوتا ہے جیسے اوبیسٹی ہو گیا، جیسے کہ مطلب وزن زیادہ ہو گیا، کسی کو ویٹ زیادہ ہے، ویٹ پہ کنٹرول نہیں ہے، تو اس میں بھی بریسٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، رسک فیکٹر دوسرا یہ ہو گیا. تیسرا ہوتا ہے کہ جس کا بریسٹ فیڈنگ کبھی کیا نہیں ہو کسی نے، یا جس نے کبھی شادی نہیں کیا ہوگا، یا کوئی بچہ نہیں ہو اس میں کبھی بریسٹ فیڈنگ نہیں کیا ہو، تو اس میں تھوڑا چانسز زیادہ رہتا ہے بریسٹ کینسر کے.
1: یعنی پھر ابھی بھی ماتم سے اتنا منع
0: ہے بریسٹ فیڈنگ کبھی نہیں کیا ہو، تو یہی بریسٹ فیڈنگ کا ایک فائدہ ہے کہ یہ تو کینسر سے بچاتا ہے. تو یہ ایک تین رسک فیکٹرز ہو گیا. چوتھا ہو گیا جیسے کہ آپ کا ریگولر ایکسرسائز نہیں کرتے آپ لوگ، کوئی ریگولر اچھے سے ایکسرسائز نہیں کرتے ہو، فزیکل ایکٹیویٹی آپ کا نہیں ہے، اور ڈائٹ اچھے سے آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جیسے ریڈیشن ایکسپوجر کا ہی ہو، کسی کو کوئی بریسٹ کو کوئی ریڈیشن ایکسپوجر ہوا ہو، ایکس ریز ہو گیا یا کوئی دوسرا ٹائپ کا ریڈیشن ایکسپوجر ہوتا ہے، تو اس میں چانسز بڑھتا ہے. تو ہاں، اور دوسرا چیز ہوتا ہے اور بھی رسک فیکٹرز اس میں ہے، جیسے کہ ہارمونل تھراپی، کوئی پیشنٹ اگر کسی چیز کے لیے، یا ایک عمر ہوتا ہے جیسے کہ 45 یا 50 ایئرس کے بعد ایک پوسٹ مینوپازل ہم بولتے ہیں، اس میں آپ کے پیریڈس بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہارمونل تھراپی کچھ لیتے ہیں، تو اس کے بھی ہارمونل تھراپی کے بھی رسک ہوتا ہے کہ وہ کینسر کے چانسز بڑھا دیتے ہیں بریسٹ کینسر کے. تو اور کچھ ہارمونل تھراپی جو بولتے ہیں وہ کینسر کے چانسز بڑھا دیتے ہیں. تو یہ کچھ رسک فیکٹرس ہے جو فیمیلز میں یہ رسک، ساتھ میں جو بریسٹ کینسر ہے وہ میل میں بھی بریسٹ کینسر ایک کامن کینسر ہے، میل میں بھی بریسٹ کینسر ہوتا ہے، ان میں بھی یہی کچھ رسک فیکٹرز ہیں. یہ رسک فیکٹرز بھی ہیں، ساتھ میں ہم کازز بھی اس کے بول سکتے ہیں، جیسے ریڈیشن ہو گیا، یوز آف جیسے اسموکنگ ہو گیا، الکوہل کنزمپشن ہو گیا، جیسے شراب پیتے ہیں یا کوئی نشہ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس میں بریسٹ کینسر کا چانس بڑھا دیتے ہیں. بسا میل میں اور فیمیل دونوں میں. اور ایک چیز ہے ریڈیشن ایکسپوجر کا ہم نے بولا، ایک موسٹ کامن چیز ہوتا ہے جینیٹک، ایک اس میں ہوتا ہے جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے. جینیٹک فیکٹر مطلب جیسے کسی کی فیملی ہسٹری، اگر ہو فیملی میں اگر کسی کا آلریڈی کسی کا بریسٹ کینسر ایک دو نفر کو ہوا ہے پہلے، کسی جیسے دادی کو، نانی کو، یا کسی فیمیل کو، یا اس کی کوئی پارٹنر کو، جو اسے کوئی لیڈیز ہے اس کی اگر کوئی سسٹر ہے اس کو اگر کینسر ہوا ہے فیملی میں، تو اس میں تھوڑا جینیٹک ہسٹری میں کیا رہتا ہے، اس میں بھی کچھ 15% چانسز بریسٹ کینسر ہونے کے رسک رہتا ہے. تو ایک جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ ایک جین میں ایک میوٹیشن ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے.
1: یعنی ہسٹری اگر
0: یہ چیز، ہاں یہ چیز میٹر کرتا ہے، یہ چیزیں رسک فیکٹر سے اس کے کازز یہ بریسٹ کینسر کے.
2: میڈیا ملک وچس آکاش وانی کرگل کے ناظرین دو وقت پر تسود غنہ منٹ سمچو ناغا سنسک کستا پروگرام نین مجد شربا نچنگونی فیا پروگرام فر چکن پر ان سکینہ بانو پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین.
3: السلام علیکم. آکاش وانی کرگل کنا فرچک پیوت پی پروگرام شربا نچنگ ربیس لکھورے ngayang سرچی ینتانا سکتھک چھینوت ngachi shitina juna salam po shatmo chan songshi yalerin moche programmer ga luksha khan charma chunje achino mo ka ka phonon rdyang ma jagit yantang gar gar jiksiyot nasang nan met san met rga

0: education is academic knowledge pika zyada focus ta cha zin zuk shobi knowledge pika research chika dunya nu khimo this focus po khimo higher education ni di academic knowledge pika yon cha zin zuk vocational training yanuk tetna ka to practical skills kuni ka zyada focus ta cha in zuk ni seri si this national language sang higher education po duration ya tus khimo yon cha zin zuk do complete cheming nang gahing ate zer sang lo sumia loga de course kun yong chas injere vocational training an katof tet na katong ata de duration po short on chas injuk ninche on chas injuk mahina khachik 6 mahine chok shigya khachik tu basik ninche on chas injuk mana sak basik khimon zer na katong ata nga longis sukpigi programs kun vocational training kun dulches injuk tang higher education yanu degree na diploma thop chas injuk vocational training yanu ngata certificate na diploma thop jas insuk higher education is ngata professional careers kuni mingnang ryala basir choches insuk vocational training post ngata skill jobs to na self employment rangai rangai rozgar po bingcha simingnang ngata chatak pachas insuk higher education po theory based yonchas insuk dia chokhla ngata vocational training po practical based yon chas insuk ni mimang skun khas kar ngatas sharbana chung ni program in mana sharbana chung kun yantes yanti career po ngatas zerna ka to ngarang ang diyan nukhte se zerna ka to ngarang ang sharbana chung chik inang ni ngatas higher education inna vocational training inna dyu iska tes nyomshik base ngatas fan toks in matos base khakchan in zere ngata nga gang nuk zyada interest yot na kato ngatas doal tase ngati career ko choose baja higher education siler yap na ngata nga vocational training len chas po ngati ming nang lek sina fan toks in zuk chas iba na ngatas dare ngata nga thong itang higher education sile yung sinang agar dare ngata nga artaks po atang berozgari khimo yot chas po ngata nga job po shoksmo base thop permit competition khimo yo chas baje se nidyang nu ngates vocational training riglene skilled recepts yo na kato ranga rangi rozgar chik ya ranga rangi sarma ek na tanga chaches in ningi jua dana in ga sharbana chum chik in na kato higher education na vocational training a yantes rigala base ngates der na kato singing tang se dun step chas po lexina khakchan ningis pera mana mang mix song ningis pera da ka jaxena tahira bani kana sharbana chun kon strachan cho ches pianuk education is she spitam shik las yotia ngate zena youth empowerment through education dikhatu speka yan tang sakpa speredik fruit chuget
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yale program yan khan kun dinga yan tang sakpa talimi zar e naujawan kun nischi base ba ikhtiyar ya empowerment chat ode ka speredik zeret نوجوان کن غتی قومی طاقت پو اینن کھون غتی قومی کاو اینن غتی قومی گا قوم چی مستقبل کو فیوچر پو ڈیپینڈ یو تنگ غتی دے نوجوان نے کا اگر دے نوجوان کن لا صحیح تعلیم چھنا صحیح رہنما یا گائیڈنس تھوپ نہ کتو کھون صرف کھنتی زندگی چا تبدیل بچمن با تاکہ کھون پورا غتی معاشرے کمیونٹی یو چینج بچزن اگر گا نوجوان چی صحیح تعلیم صحیح رہنما صحیح گائیڈنس کا تو تھوپنا تعلیم پو صرف ڈگری حاصل با دو نیا اگزام پو پاس با دو تا تعلیم میزر بت تعلیم انسان لا صحیح نہ غلط بار بارانو فرق ششک چس ان تعلیم زر نہ کتو کھو زندگی گا چوس چیلنج یونا گا چوس مشکلات یونا گا چوس پرابلم چکھوس فیس بنا ادے کھو سولوشن کھورس کھوراں بانگن جن اگر کتو کھو صحیح تعلیم تھوپ سیود نہ کتو کھوس ہوش نمبو کھو سمبت ان چن چی سو سن چک چی بس ان چک دوں گرس چی بس دی فیس بچس انجری دو پتا چھچن اگر کھو صحیح تعلیم کتو تھوپ سیود نہ کتو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسل چدکی علم ہر مسلمان مرد اور عورت می آنے گنگ می کا فرض انجرے دی حدیث پہ انو نگتا پتا چھندکی اسلام اسلام چی تاکید بازدک علمی کا علمی کا چام چی تاکید تانزدک حضرت محمد دی حدیث پہ نگتا پتا چھندک نوجوان غتی دی نوجوان کن غتی قومی مستقبل انا دی نوجوان کن اس کیا یومی غتی غتی یومی سما چن غتی سو ڈاکٹر اونچن سو انجینئر اونچن سو ٹیچر دن اونچن سو سائنٹسٹ سو بزنس مین سو ریسرچر یا سو پروگریسو

farmer, su artist, su leader, odon yong mi den gan inang de dare si de naujawan kun ngati de yong mi tusi rgela rgela insan ka tu dan chin su agar naujawan talimi hafta ya ba ikhlaq ba salahiyat chan ka to khos de muluk po tarqi rol la ka to khos kherche jin su talimi is ngata e confidence peda ba chin su agar ka to khos sahi talim ka to chan khwa de confidence ang khos khud ehtimat khwan peda chachas in su agar ka to khwa confidence utna ka to khwan mushkil zindagi سوس مشکلات یو نہ کتو اودون پونس فیس بچن چوک دونا کھوا زندگی نو فیلیئرز گا گا زندگی گا سٹیپس نہ کھو فیل سو من نہ کتو اودو فیلیئرز کن کھوس اودو سٹرنگت ان چینج بچن چوک فیل سو زری ما دک پہا دی کنا فیل چی بس سو نا دی کا فیلیئر چا ہوس اودی کا کھو سمبت ان سے اگے کھوس اودی کا اتنا

0: Garaz society and the shoot book position. This society for a balancing at a Dulugia.
1: Bakshiju, Chen with some at the sustainable development, Yerizianuk, Ashman Bufin Sahaju, Chenafis sang at the Daksam, Yerisman Langmol, some environmental factor, Picaris, Spirit Dance, Bahajumata, Daksama Holy, Alud Ginadon, Sachin, Zirichanati, Maholpo Aluda, Chanamata, sustainable development, Chesman Hajumata, Paida, Turkish, Chenaju, Diri, Paida, Turkey, Mingna, Matista. Eco-friendly ati mahol chiming na ya daksam ati Ladakh po haju tourism mifla lagi na mingbing chota chana eco-friendly ya eco-tourism po promote be filang ati gato volunteer bayan chesin jis ko lachi molna
0: ati eco-tourism po yang ati khaskar ati environment po bachei basse ni ati mahol po atan loose na ni ati yaran zirna tourism po atan yung na ni atan lagi na fankyo ni dan volunteerism pa na ni ati mil na fankyo chini yaran zirna khaskar ati dara dici salpen tourist flow ta na mana dari June, Mei, June, Mei, nama orang ni reti ke overflow tu. Yang mana nama zaman tu pun overflow saja. Tu pun zaman mana hati yang nama zaman ecological system pun yang nama zaman kuala kerabu yang macam ni. Ni dia mana hati khas ker yang nama zaman hati jaga kacik nata khas ker tahfuz bahasa tu. Khas hati glacier site tu yang nama zaman. Yang hati chew water resources site tu yang nama zaman. Yang hati national park yang hati jaga kacik a. Dek jaga kato dek hati skin ya jenmo yang hati wildlife tu. Adi chiza tu nambo yang ti yungani tourism ni razana thagrin jak pojin razana ngati balance idi ngati di society ngati environment pu music pu chu bimina razana har tourism ngati sticker tan se razana adi chiz atun ke agar glacier lta ta na nisala ek do lakh tourism tourist ka to agar glacier ke bina ni de glacier automatically fe razana source pu khatum se pollution pu basse that's why wildlife sanctuary jan sakato pu ta na razana that's why ngati yang baki jaga dara ngati di drasi di sector pe yang razana brown bear izana yu dara kula promote chen lekin promote malla pu di min king ati ngatang brown bear lta se brown bear khoi duk pe jaga
1: ona ngata expert beta
0: ha kho khatra sun kho jana migrant jagum zabardasti dena shu yang razana zo ngati redax skin sa jaga la razana di chizatun tahfuz jak pojin razana me shak tourism me bin kyo moshin lekin de ngati sustainable development pu barqara jak pe mingna unique restriction jan ta jak pojin razana Jadi khas kerana hati deh, kata orang dengan leh china leh lampa kata orang deh khas kerana deh di zakar lampa china hati marmut itu, marmut sangat kata orang instruction board tangan tu kau hati gadi yang kulit kanzan matung cium matung jadi yang rasanya, jadi so hati adi site unikan, jadi so instruction tangan macam turis saka, so hati adi unla adi bi biar orang la ya adi hati wildlife bi jenar unla hati zakar zan botan ni kau habit bu khat kerap jin, habit bu kerap china kau kula susah dengan hati mahal pernah kau nasil bu kula خاتم چین چنا نیغاتی انورمنت کا اثر چھا این دتو ان ات نزبیس نہ اتا ام تھومت پین
1: اتا
0: او بوتو چھ زندگی بیگ تون تھومت پین دل کولا کولا ادون ان کو ان گون سلا اتا شیز نہ گما شیر تانس منا نہ تو وارن گون چھ مما اتا چھ زو چھنا رن گما شیر تانس سن خون دک پی تنا دک سا مار دتو ان ات ز یختن سق شربا دی ما تاس دراز بلول تا چھنا کولا بلو ان خطر فیل چھ چھن دی
1: کو
0: کوسن کو جگہ شی بار وس کوسن کو لائپ سیب جگہ چھ ہر بس دی چیز اتو نک انسٹرکشن To example, Iran's and Dula Kerchan and Bu in extraction and Dunica Jacobosia in Jua.
1: Bakshi Jurisman at Antan Motsudon and Yambu and Bungasam, Judasam Atihaju, tourist pan, Malab tourist Gunnas Kyodnam, co interaction at the hotel pan number Hachin, Matigadi driver number Hachin, Hati pan number Hachin, Chanakoi can carry do you call some conambu interaction by the Haju Dudin Mibagoshes in Dunachi, Mana Zubu, the Haju Kon, the Sora Hagoric dance, but this all con awareness has just now. That's what Langata Lea Tosin German
0: off-road.
1: That's what Mango Bassi, Conca Fine, and Fond Costas Pamet Pacons. When the China had this coin, Renner, the Resran, Carsam, Salangatilla, Darsbomata, Strum, Sajapilanti, Cardusam, Samatis, Hagoritanagato, until the Amaja Payanches in King at the sustainable development in Nambungata, tourism Poyanches, the Nambungata, eco friendly tourism, Chokaju, Bashi Jumana, the Mubasamos, and Chanaju, Snaller, the Amosajumata, teamwork, volunteerism. لیکن اچھا چھگن زر چھنے جو دخصم آتا آتھوں مچھے تھا جو آتی شہربان اچھون اس رانسو سے گروپ چھو سو آتا جو انجیوز آتا چھو سو آتا الگ الگ لوں افلا ہے جو سوس شیسے لوں پیانو سوس اردے لوگ سلوں سوس انویرانمنٹ دیتا ہے اسنا لما ہمیں مول سنگ چھنے جو دیری ایک انجیوی چھو سکھون لاز بچاس پونا انجیو انجیوی مچھو رانسو سوس پرسنل لیوالی کا بچاس میں سام شفر اچھا چھا جنجو گاو یا چی فن تخشی دیس کو لچی مولنا
0: بیشک باین چاہیں گا ولی رزم داتی نیان کیو چیک دوگی گتنا مجمی چا فنکی

تصبح چچازين يلين كانكن دي بلينيرسوني باريانو يان خصوصيات چچچ خاصكر ناتي دي چوغو بلينيرسون جوبيتر ساترن يورينوس نابچون يوتن دوني باريانو يان هران كون چچازوت كاني چيشيغ ناتي سنيز دانو لاتون دو چين زربنا دو دي بلينيتو نهيام بو كاني زوتونين يان كانكن ناتا ارتاخس بايوت ناتي ارت سانلا ناتا جاب نامزا سافيوت بيجاغا دونا الزوتبو فول غانس يوتسانا ناتار ناميانوك اوت نانينچي ناتي دي الزوتبو توندوك ناتي ارت بولا الزوت چيكچي يوت ديو ناتان سارتاخس با جيس تارا ناتي ارتون يا باقي بلانيرتون غانما نيمي تاما فيريس كورتان داو نات سوكسلا دي الزوتبو ناتي ارتي تاما فيريس كورين دوك بات سانيزدان لا جي چي چي كرتاخس با سون ناتي دي چوغو چوغو بلانيرتون يوتان دي بلانيرتون لا الزوت مانا مانمو ريك دوك داران ساق بيك تاقصبا با كانون يانوك جوبيتر غاو ناتي سبسي چوغو بلانير بو ينان كوي جارون طرف و كوري نوت كاني الزوت ينانوك 146 الزوت يودين سوك ديانا چوغزلا ستراني تاما فيريس بچانمي الزوت كوري نيودين سوك يوريناسي تاما فيريس 28 الزوت كوري نيودين سوك ودونا نبجوني تاما فيريس 16 الزوت كوري نيودين سوك داقصا ناتي سنیز دانونیس تخصبا بی کوشش بینیو تین سوک کی باقی جگانی کا باقی پلینر سنی کا آیا زندگی آیا دونی کا انسان چک یا باقی یا جاندار چی شک چانگ مالاق چوک شک نور بالاق چی یا باقی لیونگ انیمال یا پلان شک دوگا یا مندوک زر دی باران تخصبا بینیو تین سوک یعن تیر تخصبی مینگنا زر نریک دران ساق بیگ انسانیس دنیا تی علاوہ الزوتی کا گمبا جاقسے ان اور الزوتی کا انسان لبسے ان لیکن دی بغیر یعن گا پلینر چی کا یا سکرما چی کا دران ساق بیگ انسان محلب با ان انسانیس جیسے گا دون لازیس کوشش بینیوت کی مارس گاؤں گا تی سب سے چھن لیوت کھنی پلینر پوینن او دے کا چھے کوشش بین یوتی ان سوک یعن کھن کن یعن تا سب اندوکتو کی واقعا دی سفر پو لیک سینار دیمو زگروم شی چوخشیک ایک خوبصورت کہانیک چوخشیک ہنتان ساغا چوری دکتوک لیکن یمبو یمبو ینتی زنی آنوک دی سوال پان یونس دکتوک کی نگتا نگا چی ضروری دو دی پلینر سنی باری آنوک جانکاری لین می ونگتی باہر سپیسی باری آنوک جانکاری لین می نگتا نگا چی فائدہ یوت ینکان کن نگتا نگا سب سے پہلانا نگتی آس پاس نگتی دی ارت پو جس طرح نگتی یولی آنوک ngata ngati khimche se anuna ya ngati mahale anuna ngati yulpe anuna bahel la bing mana leksi jaga ngata mahmutu hat ngata nga alag alag states sakto hat alag alag countries sakto hat dyana tsoks la ngati di art puna bahel lang bahut sare ngata nga planets stars ya baki chiza tsun sakyo tin sok chana ek shuur insan chik insani ilm pur taqs pa chab mingna insani ilm yanu badai cha chup mingna ngata nga ngati aas pa si bari anu jankari len ma zaruri di ilawa ngata nga yang manfa chi chik di sainis danu nis di planet suni bari anu jankari len mana indirectly ngata nga ngati rozmarra zindagi anu gaan fayda mana mang mo yons kanin jab ngati di nami anu chakani gaan langa tes astronauts zetang di astronauts in space anu chachana nami anu chachana کون لگایت کنی چو کون صاف بسه تون می فیلا واتر پیوریفایر چوس دهنا پیوریفایر پو گاو اصلی مقصد پور نمی انو چکنی دی استرونرز سن لا کی کون باقی پلینر سای کچه کوشش بینو دان زودی کچه کوشش بینو دان او دون نگی امبو صاف چو کل بی فیلا چو صاف بی فیلا ایک ٹیکنالوجی گین مینن دخصا دهنا کوری کان اتی نان نان واتر پیوریفایر گتی نان نان الحبسیوت دی واٹر پیوریفیکیشن میتھڈ پو استعمال بسے گا تیز گتی نانگ نیا نو گندا سوسوت کھنی چو صاف بسے گا تیز تھو نیو دیاں نچوخلا دیشنا می انو گا تیز تنکھانی سٹیلائٹ سن کی گانی ذریعے کا گتیز باقی پلینٹ سن باقی الزو تنیا جانکاری گتیز جم بسے کیوں نیو تنگ دیو نا چوکس لا جب گتیز او دی پلینٹ سی نی بارے انو سٹیڈی بے نیوت پینا دیو نا چوکس لا گتیز دی سٹیلائٹ ان دن سے گتی دی دنیا پی بارے انو گن گن لا سون سے گتیز سٹیڈی بانگیا نیندو گتی دنیا تی بارے لتایا نیندو دیا نا منفات گتا گا چوکلا یون دوک گتی جنگلاتون گتا گا گار گار جنگلات دوک جنگلاتون چی بسے بچی بس جک پیان چا دوک دی دنیا پیانو چام چی گانس دوک گار گار دی گانس دوک چام چی چھو دوک گار گار دی چھون دوک دیون گتا ارتاقس پا بگیان چا زین دیانا چوخز لان گتی سکیتی لسیان نوک دین سٹیلائٹ سونی زریعے کا گتا زر بگیانیت کی نم گتا نم کوریون چا دوک نم گتا نم کوریون چا من دوک گا ایریانو نم کور کیمون چا دوک زرے دیون گتا گا دون نرتاقس پا چانا گتا گتی جنگ سکیتون گا چوخشی بسے تبچن نا یا گا ملسا چا گتا چا چا این نرگ دے چاسی ملسا نیانوک نام کور چیون چا مندوگا یا گتا خطرک یا خوف چی چا چا گتا مندوگا زرے دون لنگتا دیس

թեմի նաձերնա լեֆտենանտ գովերնարի սինի սիրեսի ցիրպյանոկ ֆրուդյանա զատի տրեյնինգ պեմինա կալչա ինձրե սերբասոն գավեն քաղլենքան ֆրունիս լեֆտենանտ գովերնարլա դիզատի պրոգրամուն սաղի գրալ ցիրբաչաս պեկա օշյուզես وزیر اعظم نریندر مودی اس کیا گجرات نہ راجستھان زکس کھرو بچائی نشمول کروڑ جب گیا نہ نیشو شیر نکاس چوس کھن دی نگ پیاں لوکھوری لاکھ نیشو بیس پاؤن لاس نمان شک پی مینا گنجائش یہ تین زیر ایسے رین جناب مودی جودھ پور لل تعلق بس کھن اڑان سکیم پلنگ گوزک بینچک دی سکیم پیتون پو ہوا بازی گویت بے فیوکس پیانوک یار یس یونگ مصر پلا سکیت کھونچاو انزر سر بسوں کھونگزیاں راجستھانی بلوٹرا نیمور اشمول کروڑ چک اشاریہ لاکھ اترو گرینی لخصو یریا سی پروجیکٹونی گزوک بین چکس میاردان سغان اشخچا انزرے ایسے رین مغربی بنگالی قانون ساز اسمبلی سما مینگ فیس چکن ایم ایل اے سگی مینا جکما انگسپا ششوک پی پروگرام چک ملیانوک اوکھیون چک ہیوتین گاو لدرنگ لوک سبھے سپیکر اوم برلاس کولکتے نیو ٹاؤن کنونشن لا خوسوک بس دیوخلا ریال خغی وزیر اعلی شویندو ادھیکاری پارلیمانی شمائی مرکزی وزیر کرن ریجیجو دن ریال خغی قانون ساز اسمبلیون لسمیون نا ادرون فون سگیس اکھلنس دیا بنیاں لوک سبھے سپیکر اس گھری خطاب پیان قانون ساز اسمبلی لسمی اللہ دیس کورلا سلپو بسے حگون تانچک ٹیکنالوجی پیوکس بلا چھسا بسے کولبرگو سگزرے خسکون سغان تانسین پرگی خبر اللہ ینتس اکاشوانی کرگل کنس نابین چگیوت وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اس بھارت فرانس اسٹریٹجک لختوتی کھچن لخچپشن یریسی یوں مچھرپو دھن لکھر بمینا لخچپشن اسمیاں چک تنگ مجر زر ست پیرس لا بھارت نہ فرانسی چونگلینی گولمیز کانفرنس پو نگرغن محترمہ سیتا رمن اس میول معیشت پلا لیگینا شخص نگیم بو گرجا یون چک یوت انجرین دی استرول پو تکنیکی یریس دنا سپلائی چین پیانو کو لخصو یری یسن ملین کھونس پی استرولی کا لخچپ سونس انجرے اور سر ست بھارت اس آپریشن امستاد پو نال جو سنگولی کنس دوکھر فوکھن ونزولے مینا روکسی فیوکس پلس کیت کیوں سین فیرمائی وزارت اس اردلوکسی ہیس پھینگ پو دخصانی فرالوکسونی نقشان کلنچک آرمی فیلڈ ہسپتال وینزویلاس دوکھر فوکھن میماسن لختالوکسی سہولیات فروچگین ایوتین دیابنگ وینزویلے کارگزار صدر ڈگلے روڈریگس گیستری پیانگ جکما اردونی اس دوگی چھوڑ تنس تخصپے می نظر نہ جون الزے انگی شور چجبیا یونس کھن سنگول پیانگ منگا ستونگ اس نہ ترگیا باسنگ کھیمے ستروغنا سونسین جاپانی وزیر اعظم سنائی تکائچی گھری زکس خوری رگی اپنا بھارت نہ سونسین گاؤنلا وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ اس لس کے الباسوں گھری زکس خوری وخصلہ کھونس نئی دلیا چزدرو گریسی بھارت نہ جاپانی لوکھوری سمٹ پیانگ خغلنس وزیر اعظم نریندر مودی نہ جاپانی کھوئیں خق چکپا محترمہ تکائچیس یول شکس نہ مینگن سگی اسکت چک پہ شنٹے مزم مت بس گوینک پاکستان چوکس نہ سسم سی یول شکس ان سگن ادرسے یوکرین گلسا کے فکر روسی چھوزنا ڈرون نہ میزائل چھو حملہ ان سگیں منگا نشور سبدن استرغنا سونسین یا منگر گپچو چنفوغان سونسین زر بھی خبر لپست کیفا فیس سنگ ننکھان سگا ملسا سمچوی کز دوکھر فوق بھی خبر لپ دیا برنگ روس دفاع وزارت اس بیان چگینک یوکرین چوکسنا کھوئی شہری سمیائر چوکھے کا نمزیک ایاب چکنا فلگا حملہ ان سگی لین پیانگ بو دی جگہ چھن لا دی حملہ املین کھیوں سے انجرے اور سر ست گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکار اس کھری پرنسپل ڈاکٹر امجد علی عباسی گویوتیاں اور ایس چی کول بھی پلاسٹی گنی کنا یوت کھن از دوکھر انیس کورلا ہاگوئی پروگرام چگی اگرل سر بس گوسلا کالجی فیکلٹی ممبر انا شیس لینکن فرون سک اجوک سے یوت پن دی پروگرام پولا زنسکاری گمیولی یرگیسی محکمہ نا بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر زنسکار اس رخص بس گویتون پو دی از دوکھر چند

0: گاندھی گلوبل فیملی کشمیر کے ایک وفد نے اس کے جموں کشمیر کے صدر پدم شری ڈاکٹر ایس پی شرما کی قیادت میں ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے منشیات پر قابو پانے کے لیے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت عملائی جا رہی سرگرمیوں کے لیے ایل جی کی تعریف کی. ایل جی نے اس تنظیم کے سماجی اقدامات کی ستائش کرتے ہوئے اس کے ارکان پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر میں امن کو فروغ دینے، نیز ماحولیات کو تحفظ دینے اور نوجوان اور خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں. متعدد عوامی وفود اور نمائندوں نے آج رابطہ دفتر سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی اور ترقیات، عوامی بہبود، تجارت، سیاحت اور دیگر سیکٹروں کے معاملات ان کی نوٹس میں لائے. ملاقات کرنے والوں میں ایم ایل اے حبا قدل، شمیمہ فردوس، ایم ایل اے جسروٹا راجیو جسروٹیا اور ایم ایل اے ڈوڈا معراج ملک شامل ہیں. وزیر اعلی نے وفود اور ارکان کے مسائل غور سے سنے اور انہیں یقین دلایا کہ موجودہ حکومت جموں کشمیر میں ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے، نیز لوگوں کی راحت رسانی کے لیے وعدہ بند ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن ایئر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. جموں کشمیر کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں جاری ہیں. ایک طرف اس دھندے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے تو دوسری طرف اس لت میں شامل نوجوانوں کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پولیس نے آج ہندواڑہ، پلوامہ اور سوپور میں منشیات کے خلاف بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا. پیش ہے منشیات سے متعلق لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: وزیراعظم نریندر مودی کل راجستھان اور گجرات کا دورہ کریں گے. راجستھان کے دورے میں وزیراعظم جودھپور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے. 480 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ اس عمارت میں سالانہ 20 لاکھ مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش ہے. نریندر مودی جودھپور میں نظر ثانی شدہ اڑان سکیم کا بھی آغاز کریں گے. اس سکیم کا مقصد ہوا بازی کے شعبے کی قیادت میں ترقی کے اگلے مرحلے کو تیز کرنا ہے. وزیراعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائی تکائچی نے پاکستان کی سرحد پار دہشت پسندی سمیت ہر قسم کی انتہا پسندی کی زوردار مذمت کی ہے. بھارت جاپان سربراہ اجلاس کے بعد ایک مشترکہ بیان میں دونوں لیڈروں نے گزشتہ سال اپریل میں پہلگام حملے اور نومبر میں دلی حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں کے سبھی قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. دونوں وزرائے نے ایک خوشحال بھارت بحر القاہل کے لیے ہم خیال ممالک کے مابین اشتراک مضبوط کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت فرانس اسٹریٹجک ساجداری پائیدار، مضبوط اور اختراع پر مبنی ترقی کے اگلے مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے بہترین بنیاد فراہم کرتی ہے. پیرس میں بھارت فرانس کاروباری گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی معیشت تیزی سے بدل رہی ہے، جس کے اہم وجوہات تکنیکی ترقی، سپلائی چین میں تنوع، توانائی کی منتقلی اور جیوگرافی و سیاسی تبدیلیاں ہیں. وزیر خزانہ نے فرانس کے صنعتکاروں اور سرمایہ کاروں کو وکست بھارت 2047 کے سفر میں بھارت کا شراکت دار بننے کے لیے مدعو کیا. انہوں نے مشترکہ خوشحالی کے حصول کے لیے بھارت فرانس اسٹریٹجک ساجداری کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا. سرکار نے واضح کیا ہے کہ سنتاس آبی معاہدہ اسلام آباد کی جانب سے سرحد پار دہشت پسندی کی مسلسل سرپرستی کے جواب میں تاحال معطل ہے. نئی دلی میں میڈیا بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندیر جیسوال نے کہا کہ سنتاس معاہدے کے تعلق سے بھارت کا موقف واضح ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سرحد پار دہشت پسندی کی حمایت سے دستبردار ہونا ہوگا. ڈیفینس ایکوزیشن کونسل نے دفاعی فورسز کی صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے کی غرض سے 52,000 کروڑ روپے کے منصوبوں کو منظوری دی ہے. وزارت دفاع کے مطابق ان کا مقصد بھارتی فوج کے لیے جدید طرز کا دفاعی ساز و سامان خریدنا ہے. عام لوگوں کی سہولیات کے لیے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا نے آدھار میں ای میل کا اندراج کرانے کی سہولت دستیاب کرائی ہے. خواہش مند افراد ای میل کا

0: کے راستے سے وابستہ دوسرے لوگ ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے یاتریوں کی بے لوث خدمت کرتے ہیں اور خدمت کا یہ جذبہ سناتن ثقافت کا زندہ اظہار ہے۔ یاترا بلا شبہ کشمیریوں کے خیر سگالی جذبے کی واضح دلیل ہوتی ہے، جس کا برملا اظہار وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں بھی کیا ہے۔ بے شک یہی جذبہ ہندوستان کی روح ہے، جس کی تصدیق کشمیری عوام دہائیوں سے کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: ابھی تک آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سن رہے تھے۔ میڈیا میں پر ہم آکاش وانی کرگل سے بول رہے ہیں۔ سامعین، اب ہم سامعین شب کے 8 بجے ہیں، پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

جے ہند۔ فلمی نغموں پر مبنی پروگرام فوجی بھائی سننے والے تمام سامعین کی خدمت میں میرا خلوص بھرا آداب۔ تو آئیے سامعین سنگیت سے بری اس پروگرام کے آغاز میں سنتے ہیں فلم راک سٹار سے، جسے گایا ہے اے آر رحمان اور ساتھیوں نے۔ ارشاد کامل کے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سنوارا ہے اے آر رحمان نے۔

حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا. پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی. کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال $1 کھرب مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے. دفاعی ساز و سامان کی حصولیابی کی کونسل نے جنگی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دی ہے. حکومت نے بچوں کے جنسی استحصال کو فروغ دینے والے انسٹاگرام ایڈ سے متعلق میٹا سے وضاحت طلب کی ہے. فرانس نے گزشتہ ہفتے ریکارڈ توڑنے والی گرم لہر کے دوران تقریباً 9,000 اموات کی خبر دی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن میں آسٹریلیا کا مقابلہ راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں مصر سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. سرکار نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کی مسلسل سرپرستی کے سبب سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا. آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ سندھ آبی معاہدے پر بھارت کا موقف اٹل ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اور معتبر طور پر سرحد پار دہشت گردی کی حمایت ترک کر دینی چاہیے. تیستا ندی کے جامع بندوبست اور بحالی کے منصوبے پر جناب جیسوال نے کہا کہ بنگلہ دیش میں منصوبوں کے لیے بھارت کی ترقیاتی امداد باہمی طور پر متفقہ روڈ میپ پر مبنی ہے جس کا باقاعدگی کے ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اس سال $1 ٹریلین کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی طرف گامزن ہے. سالانہ برآمدات کی 15% برآمدات پہلی سہ ماہی میں ہی درج کی جا چکی ہے. آج نئی دلی میں تجارتی بورڈ کی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس کے لیے اشیاء کی برآمدات کو $440 بلین سے تقریباً $530 بلین جبکہ خدمات کی برآمدات کو تقریباً $421 بلین سے تقریباً $470 بلین تک بڑھانے کی ضرورت ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت کی برآمدات سے متعلق حکمت عملی مضبوط زیادہ جامع نقطہ نظر پر مبنی ہے جس میں ہر ریاست، ضلع اور تجارتی حلقہ کو یکساں طور پر اہمیت حاصل ہے. وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 روزہ دورے پر ہوں گے. آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مشرقی امور کے سیکرٹری رودیندر ٹنڈن نے بتایا کہ جناب مودی اس مہینے کی 6 سے 8 تاریخ تک انڈونیشیا کا دورہ کریں گے اور ان کی اصل مصروفیات جکارتا میں ہوں گی. البتہ جناب مودی وہاں کے ک ثقافتی اور تاریخی شہر یوگیکارتا کا بھی دورہ کریں گے. جناب ٹنڈن نے کہا کہ دورے کے دوسرے مرحلے میں وہ اس مہینے کی 8 سے 10 تاریخ تک آسٹریلیا میں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ملبرن پہنچیں گے جہاں وہ تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے. 3 ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں جناب مودی اس مہینے کی 10 سے 11 تاریخ تک نیوزی لینڈ کا دورہ کریں گے. مشرقی امور کے سیکرٹری نے کہا کہ نیوزی لینڈ کا ان کا دورہ 40 برسوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی کل راجستھان اور گجرات کا دورہ کریں گے. راجستھان کے دورے میں وزیر اعظم جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے اور نظر ثانی شدہ اڑان اسکیم کا بھی آغاز کریں گے. اس کے بعد وہ راجستھان کے بالوترا جائیں گے جہاں وہ تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے کی مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کریں گے. کل گجرات کے دورے کے دوران بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کے ضمن میں ایک اہم اقدام میں وزیر اعظم سناند میں سی جی سیمی آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر کے کل پرزوں کی ترتیب اور تجرباتی مرکز او ایس اے ٹی کا افتتاح کریں گے. یہ پروجیکٹ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت منظور شدہ ابتدائی 4 پروجیکٹوں میں شامل ہیں جن پر 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ صحافت کو سچائی، دیانتداری اور اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیارات کے مطابق کام کرنا چاہیے. نئی دلی میں آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ جمہوریت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب پریس اپنی ساکھ برقرار رکھتے ہوئے عوام کو باخبر رکھنے کا کام کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے اور باشعور عوامی مباحثہ

0: حصے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج ایلنینو کی وجہ سے ملک کے کچھ حصوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی. میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ایلنینو کی وجہ سے ملک کے بعض حصوں میں معمول سے کم بارش اور ممکنہ خشک سالی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے. انہوں نے وزارت زراعت اور تمام متعلقہ وزارتوں کو چوکس رہنے اور ریاستی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے کہا ہے تاکہ کسانوں کو مناسب فصلوں کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے. دفاعی ساز و سامان کی حصولیابی کی کونسل ڈی ایس ای نے دفاعی افواج کی جنگ کی تیاری کو بڑھانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی کیپٹل حصولیابی کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں منظور شدہ تجاویز فوج، بحریہ اور فضائیہ کی حربہ بندی کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی. بھارتی فوج کے لیے اینٹی انمینڈ ایریل وہیکلز الیکٹرانک وارفیئر سسٹم آکاش ترنگ کی خریداری کے لیے منظوری دی گئی ہے جو فوج کی صف بندیوں کو مؤثر اینٹی یو اے وی تحفظ فراہم کرے گا. کونسل نے مین پورٹیبل ٹینک مخالف گائیڈڈ میزائل نظام، درمیانی دوری تک زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل ہتھیاروں کے نظام، بہت کم دوری تک وار کرنے والے فضائی دفاعی نظام، ٹینکوں کے لیے فعال تحفظاتی نظام اور جیٹ بیسڈ کامیکازے ڈرون نظام کی خریداری کو بھی منظوری دی ہے. بھارتی بحریہ کے لیے ملٹی انفلوئنس گراؤنڈ مائن، نیول شپ بون انمینڈ ایریل نظام کی خریداری اور الیکٹرک پروپلجن نظام کے لیے زمینی ٹیسٹنگ سہولت کے قیام کی منظوری دی گئی ہے. ادھر بھارتی فضائیہ کے لیے فکسڈ ونگ بیس ہائی آلٹیٹیوڈ سیوڈو سیٹلائٹ کی خریداری کی منظوری دی گئی ہے جو بھارتی فضائیہ کے لیے مستقل انٹیلیجنس، نگرانی، مواصلات اور ریموٹ سینسنگ کے کام انجام دے گا. آکاشوانی دلی سے سپرنا سائکیہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. میٹا کی ایک ٹیم نے آج الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت کے حکام کے ساتھ میٹنگ کی. یہ میٹنگ بھارت میں واٹس ایپ پر یوزر نیمز فیچر کے رول آؤٹ کے معاملے پر انہیں سمن نوٹس بھیجنے کے بعد ہوئی. ذرائع نے بتایا کہ وزارت کے حکام نے اس فیچر سے متعلق سرکار کی تشویش کے بارے میں انہیں آگاہ کیا. ذرائع نے مزید کہا کہ یوزر نیمز فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کے لیے وقت کی حد 3 دن دی گئی ہے، اس لیے میٹا مقررہ وقت کے مطابق اپنا حتمی جواب پیش کرے گا. اسی دوران ذرائع نے یہ بھی کہا کہ الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے وزارت کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ انسٹاگرام کے ان ایڈز کے معاملے پر میٹا کو سمن بھیجیں جن میں بھارت میں بچوں کے جنسی استحصال کے مواد کو فروغ دیا جا رہا ہے. وزارت اس معاملے پر میٹا سے وضاحت طلب کرے گی. حکومت نے گوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور سے بی اے ٹی، بی ایم ایس، ایپوکائن اور لاسیجی ایپس ہٹانے کے احکامات جاری کیے ہیں. یہ اقدام سیکیورٹی کے مد نظر کیا گیا ہے. یہ قدم ان الزامات کے بعد اٹھایا گیا ہے کہ ان اپلیکیشنز کو ای رکشہ سمیت ای وہیکلز کو ریموٹ کے ذریعے ناکارہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے براڈ کاسٹ آڈینس تحقیقاتی کونسل بی اے آر سی کو نیوز اور غیر نیوز دونوں طرح کے پروگراموں میں اس وقت تک ٹیلی ویژن ریٹنگز کی اشاعت کو روکنے کی ہدایت دی ہے جب تک کہ ٹیلی ویژن ریٹنگز پالیسی 2026 کے تحت اس کے لائسنس کی تجدید نہیں ہو جاتی. ناگالینڈ کے وزیر اعلی نیفیو ریو نے آج کوہیما میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے 16 پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا. ان میں کھیلو انڈیا پروگرام کے تحت 4 اور ریاستی فنڈ سے چلنے والے 12 پروجیکٹ شامل ہیں. وزیر اعلی ریو نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ریاستی حکومت نے معیاری بنیادی ڈھانچہ تیار کر کے اور عالمی معیار کی تربیتی سہولیات فراہم کر کے کھیلوں کے شعبے کو تبدیل کرنے کی خاطر ایک طویل مدتی حکمت عملی تیار کی ہے جس سے کھلاڑیوں کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد ملے گی اور ناگالینڈ اور ملک کا نام روشن ہوگا. پنچایت راج کی وزارت نے 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کرنے کی غرض سے آج نئی دلی میں ریاستی پنچایت راج وزراء کی ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پنچایت راج کے مرکزی وزیر راجیو رنجن

0: محمد عبد الله.
1: نین خن کنی خدمت لا السلام علیکم ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی کرگل گرلی کنگین مزد کرگل نامہ سخ بسنس نلنگین مزد دی ہفتیاں شکنی خبرونی چھرپو لیفٹنن گورنر یوٹی لداخ وینے کمار سکسینا زربانا زم سے دیچی گی سپٹمبر الزاو چھک پا کھخچن اوتی پروجیکٹ سم گانگیا سونسے ان ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کماری ضلع کرگل یاں سنگل یوز پلاسٹک کوچے کس گخستان سے ان رگیسری تی اے ملسان نا چوخس لا جون الزنگ اشور سب گیر لا ضلع کرگل لان پولی جقپو ملا کھونس کسا خبرون سرنا نیم بو
2: لداخ میں منشیات کی سمگلنگ اور سپلائی کی روک تھام کے لیے ضلع پولیس دراز نے ایک اہم اقدامات کے تحت پولیس پوسٹ مینا مارک پر تربیت یافتہ کے نائن سنیفر کتوں کو تعینات کر دیا گیا ہے. یہ خصوصی تربیت یافتہ سنیفر کتے گاڑیوں، سامان اور افراد کے پاس چھپائی گئی منشیات کا سراغ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کی تعینات کا مقصد لداخ میں داخل ہونے والے اہم راستے پر نگرانی کو مزید مواصر بنانا اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کاروائی کو مضبوط رکھنا ہے. ضلع پولیس دراز منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے اصول کے لیے جدید اور مواصر اقدامات جاری رکھے گی. ضلع پولیس دراز نے عوام اور مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ چیکنگ اور سکریننگ کے دوران پولیس سے بھرپور تعاون کرے، کیونکہ ان کا تعاون منشیات کے خطرے سے خطے کو محفوظ رکھنے اور قانون کے مواصر نفاذ کے لیے نہایت اہم ہے.
3: اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کے دوران ہمارے نمائندے مزمل جمیل نے ایس پی دراز اشتیاق کاچو سے پوچھا تو انہوں نے کہا
4: تو کیا وجہ رہی سر اور کس بیسس پہ یہ چیزیں وہاں پہ انسٹال کرنا پڑا، تو کیا کچھ اس میں آپ کہنا چاہیں؟
5: جی سیکورٹی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لداخ آنند جین کے ڈائریکشنز پہ مینا ورک پولیس پوسٹ پہ ہم نے سنیفر ڈاگس جس کو کے نائن ڈاگس بولتے ہیں اس کو ڈپلائی کیا ہے. اور یہ جو کے نائن ڈاگس یا سنیفر ڈاگس ہیں یہ ہمارے لداخ پولیس کا ایک اسپیشل یونٹ ہے جس کو کے نائن ونگ بولتے ہیں جو سیکورٹی ونگ کے انڈر آتا ہے. اس کے تحت ہم نے یہاں پہ ان کو ڈپلائی کیا ہے اور دیز آر ویری ٹرینڈ ڈاگس جو کہ گاڑی میں سامان ہوگا، گاڑی کے اندر ہوگا یا انسان کے پاس، کسی بھی شخص کے پاس کچھ نارکوٹک سبسٹنس ہوگا، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں بہت ہی ٹرینڈ ہیں. دے آر اسپیشلی ٹرینڈ فور دس پرپز اونلی. اور یہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جو بھی ہمارے نارکوٹک سبسٹنسز اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے اس کو ہم موقعے پہ ہی یہیں پہ ہم کرو کر سکے، اس کو پریونٹ کر سکے، چیک کر سکے اور پراپر اس میں ایکشن لے سکے.
4: اس سے پہلے بھی کئی طرح کی کامیابیاں جو ہوا پلیٹ فارم ہوگا، تو جنرل پبلک کے لیے اس انیشیٹو کو لے کر کس طرح کے پیغام آئے؟
5: بالکل یہ بہت فروٹفل ہوگا کیونکہ یہ جو ہمارے کرینٹ ڈاگس ہیں یہ ایسے ٹرینڈ ہیں کہ یہ ان چیزوں کو سنف کر کے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہیومن آئی یا ہیومن ٹچ ہمارا نہیں کر سکتا. دے آر اسپیشلی ٹرینڈ ڈاگس اور اسی کے لیے نارکوٹکس کے لیے یہ ٹرینڈ ہے اور بہت ہی بڑھیا اس کا ریزلٹ ملے گا. اور ہم یہ بولنا چاہتے ہیں جو بھی یہاں پہ کون کر رہے ہیں، ہو ایور ٹرائز ٹو جو سپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے لداخ کے اندر تھرو دس روٹ، یہاں پہ ہمارے ناکے ہیں، ہر جگہ چار پانچ جگہ ناکے ہیں کہاں سے کر دی جاتے ہوئے. اور سب سے پہلے جو ہمارا مین پوائنٹ ہے یہ ہمارا یہیں پہ مینا مارک میں جو ہمارا پولیس چیک پوسٹ پہ جو ہمارے سنیفر ڈاگس ہیں. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ہمارا جو زیرو ایسٹرن پورٹل ہے آپ کا زوجر ٹرین کا، وہاں سے بھی ہم نے کل سے ناکہ شروع کیا ہے اور ہمارے ناکے ہر جگہ مطلب آپریشنل رہیں گے. اور اس کے لیے ہم لوگوں سے جو ہمارے کمیوٹرس ہیں، جو ہمارے پیسنجرس ہیں، جو خاص پیپلس ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ پولیس کا کوآپریٹ کیجیے تھوڑا، ہاں آ سکتا ہے دقت آ سکتا ہے لوگوں کے گاڑیوں کو وہ کرنے میں، بٹ دس از فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک. یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، اسے پورے معاشرے کے لیے، سارے لداخ کے سوسائٹی کو بچانے کے لیے ایک پہل ہے. اور ہم عام لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری کوآپریٹ کیجیے، پولیس کو کوآپریٹ کیجیے اور ان شاء اللہ ہمارے جو اقدام ہے لداخ پولیس کا جو اقدام ہے، دراز ڈسٹرکٹ پولیس دراز کا جو اقدام ہے نارکوٹک ڈرگس کو کے سپلائی کو کٹ کرنے کے لیے، پریونٹ کرنے کے لیے، وہ آپ لوگوں کے ہی مدد سے، آپ لوگوں کے ہی تعاون سے سکسیزفل ہو.
1: دیچی گی سپٹمبر الزاو چھک پا کھخچن اوتی پروجیکٹ سم گانر گیا چھچاوز بسے لداخ اوتی شیتیاں نالے گینا کھوچن زوستے کا لخچپ چن چھچس ان زرندی پروجیکٹ ان دنیر گیپ نزانسکار نبرا دونا سیا چن بیس کیم پو چن نین لکھور پو تھوتے اوت نا تھوتلوک سیاں لوشس ان زرے زرست پی ایم ڈی پی نال جونس ملین کھونس کندی پروجیکٹ انیس بسے ڈیزل جنیٹر ان ساغی کا رچس پے کنا شخصیت سونسے کاربن نیوٹرل لداخ سی نیلم پو رخ چھچس ان زرے زرست تخصپے مینگنا زرنا دی پروجیکٹ ان گانرگیا چھانا نیمبو لداخ سی